0: fi nga leen di gis ni dara nekkul seen bopp yi, dara nekkul seen bopp yi laa la wax, dara nekkul seen bopp yi. Xamu leen dara ci, bu ngeen xamoon dara ci États-Unis du ngeen wax waxi dof yi. Bu ngeen xamoon dara ci États-Unis da ngeen di xam ni États-Unis di fonctionner nga wax ni nañu génne xaalis boobu wala xaalis bu ni toll créer ses affaire pour liggéey am pour xale yi ndax liggéey moo tëj ñëpp. Waxi dof yi, waxi dof rek la ñuy wax, waxi dof rek la ñuy wax. Méngale leen wax jii mu wax nag ak man lii ma génn ak fi ma leen di li ma leen di bëgg ngeen xam ko yéen jeunesse bi. Méngale leen ñaari xalaat yi rek ba xam ban la xel ban moo baax ci Sénégal. Xamoo ñaar bi nga xam ne ñun boole wuñ ñu ci daanaka. Bu ngeen gisee ni mu demee lépp politique la. George président bi Donald Trump téléphoné ni rouge ngeen ko waaye delloo leen ko rouge mu football. Kon Sénégal ndax jëmee naa wax loolu. Ñu xatal leen xeex leen ci diggante Maroc niñ leen toroxale ñu di ko fay ci ñun ak yépp am na fi. Marocains yi wëlbatiku ñu bu leen ñu supporter laaj ñu leen africain supporter ñu yooyu yëpp ay enjeu politique. Ngeen gis ni ñu def équipe bu Iran bi, gis ni ñu def yeneen équipe yi fii muy affaire politique rek mondial bi. Ngeen di ci ngër-ngëri di naan tubaab sàngam laa faral ak naar sàngam laa faral ak yu ma xamul. Seen temps bi yépp ngeen def ko ci, seen temps bi yépp ngeen def ko ci. Amuleen dara ci mondial bi lu dul ay xoolee ki wax wax yi dof dikk fii naan fédération bi fi def jaxase wax yi. Dañuy luwee ay avion dem Seattle seetaani ko $200,000 la ñu bëggoon a fay dem ci warulo rus sax di dem ci fédération bi di ko laaj $200,000. Man fédération bi sama yoon nekkul ci ñoom xawma lu ñu def mais gàcce la nga dikk ñun ñu nekk fi ñu fekk si ñu dem ci ñoom naan leen jox leen ñu $200,000 fayal leen ñu ñaari avion ñu seetaani. Ci mag mu dem ba ñëw waxi dof. Ñii duñu nit. Bu leen leen sax déglu laa la wax, waxi dof rek la ñuy wax. Dañ leen di tardel ci mentalité avancé wuñu. Dama defoon ni $200,000 buñ koy wax mën nañ cee teg leneen ñu lifi ngeen ubbi fi leneen pour ñu defal ko suñu doom yi sax xanaa. Boo yi di taxawaalu fee ñeneen ak ñeneen nga xam ne liggéey moo tëj ku nekk ngir rek di jëmale ci sa boor. Xaalis bi yëpp dellu ci Américains yi, xaalis bi yëpp dellu na ci Américains yi, compagnie publicité yi, avion yi, hôtel yi. Ngeen toog fi wax dof yooyu seen xel suñu seen xel yi dafa ragg ubbeeku wuñu intelligent wuñu wala jëfandikoo wuñu seen intelligence dañoo tëju dof yi.
1: Bapakan yàq bopp. Coach Lamine Bara sëñ Diam maa lay ziar di la ñaan di sakku ñaan. Sëñ Abdou maa lay ziare ba di jaar kullu benees tem wàccugul ah papa gan tem bi wàccugul. Man lu ma gën a metti rek boo jógee naan ma ay bukki bu sàngoom njëru bay. Loolu yàgg nañ ko dégg si politiciens yi. Politiciens yi bu ñuy wut nga ànd ak ñoom boobu du ñu wax bukki bu sàngoom njëru bay. Bu ñu demee ba am nag buñ leen commencé crité ñu ne bukki bu sàngoom njëru bay sa classe gi. Mais Ziz mais maa lay ziar nag mu grand cab maa lay ziar mais Ziz jamaay moom ñemewul soutenir Macky Sall moom jamaay dama si soutenir Macky Sall ko soutenir rek moom gars yi li ñu wax moom ci moom moom day gën a dëggu jamaay mu soutenir Macky Sall ah parce que Macky Sall moom defe naa moom barigo bu nekk si mbartal la quoi.
2: Te waxewuñu xam-xam duñu waxe mukk xam-xam dañuy wax wax yoo xam ni ay waxi politique def cee laloo ak waxi far-farloo ko xëy na ñuy wax sax xëy na fédération bi lañuy xeex wala muy koo xam ne kii day xeex politique bi fi nekk yooyu mën na am sax wala ñoom ñuy xeexante ci seen biir ni li muy wax ni Sénégalais d'Amérique yi ñoom jubowuñ ci seen biir ñoom ñii jubowuñ ci seen biir. Ñun xam nañ nu mu demee fi la ñu nekk di xuloo ba police ñëw di leen tàqale ñu ñuy jiiñante ay xaalis yi ñu lekk ak yooyu yëpp am na ci fed moom fed li muy wax ni moo fa nekk trésor yi. Ñun xam nañ nu mu demee dégg nañ nit ñi gis ngeen nekkuñu di xëccoo dara ci Amérique lu dul maa jiite président association des Sénégalais d'Amérique bi nekk New York. Yooyu rek moo nekk seen bopp yi moom la ñuy wax ba màggat moom la ñuy xëccoo ba màggat te defuñu fi dara ba dara booloo jeex doo dégg mukk ñu ni association

Fatimge samabai bache chagope Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mam che cheikh fal sama waji al abival sama lingere bi may joy batay no peguma par kuma yotte jo ma la ci mbantoy jëna ko mbaayou mi dekk suuf bo deme jani dal bil alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna far kuma yotte jo ma